0: și druzii mamă vrețăli și spus mișcuiu nas.
1: Циркуни слухають радіо Накипіло.